Lagu Timang Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua